også til en av de som står på festivalplakaten til Vikedal Roots Music Festival i sommer. Festivalen arrangeres 16. til 18. juli, og en av de som spiller der Madeleine. Og hun godt plantet på listene våre om dagen med en coverversjon av Petra Merklund sin Händerna mot himlen.